so kango na ya e bia nende na wa namba nde njamu na kwa na eso kape ya bia na mudi mwese tona vonda yo no bube bona etilanga bube nyola njee.